0: mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya habo rona lesedi FM ke molelwa
1: o mametse velemolo.

Re ke boele ke o lebohe batho ka da mo mamedi dumelang. Tebello ke o re megatlo ya baagi ba tsietse le ditho tsa lelapa la mokapteni wa mehleng wa Bafana Bafana ya seng a iketse boya batho Senzo Meyiwa ba ile go hantela Union Building se Pretoria. Ba se ka o re go potlakiso ya mehato ya nyewe ya polao ya hae e seng e nkile nako e telele. Ba hlahisitse matshwenyeho wa ka tiehiso ya dilemo tse fetang leshome le mesomedi nyeweng ena. Ba batla gore komišene ya matlanka e namole. Batsietsi ba moitseki wa botšhaba.

0: Get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete se ntse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
1: re utlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho
2: ha se mo sutho ke bo hlaseng ba ha ba na
1: le CDFM ke molele

yaka e gabane ke boetse ke a le amohela mona gaolong engwe hape ya tsohang e o re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya go tlile jwang gore dinaka ngwedi di ganye empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: Morumo le Sedi FM ke molelwa.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso le Sedi FM.
2: Mamedi e hlile ho jwalo ke itse o mametse tshebeletso hara ditshebeletso mme o bile o skebe wa leka wa ikwahla ha o mametse le Sedi FM ke station sa bohlokwa ho wena se fetolang bophelo. Hodima hlohora ke ya leshome le motsomong ena ke tshebeletso ya Lesedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu.

0: Cynthia. Ka o batla ka o batla ka se ka o fumane pa qetelong. Ha ka ba ka o fumana. A complain. O nona na go tla fella ka ya ho ntse mpa lehela majebe gone kwena. Ke o fumane ka jone.
1: O ska ba ba mpitse mali ba gone mente bele. O bana ke ntse ke lelwa ka ho o ba ka tsela tsohle empa o ntse ka morao.
0: Eh eh. Ho no sina hore o ka mpa lehela o fihlela. O mmametsa ntle. E bile next time o sala morao fela. Ho tshe o no sa ngwatla ka lihlong ka monwana tsintsi ke wena.
1: Me ke ntse ke o kgalemela. Ha ke tsebe go gotlhela ka monwana ka lihlong a ke ntseng. O go le se o ntho a kahle. A go ntse hantle ntle botle ho o batla. O batla eng ne ntse bale?
0: Tlhapa e kebe ya tswa molomong wa ka ke moholo wa holo go nka bo di tlhapa. Ke o jwetsa nnete fela. Empa e bo batla go hake. Ke tla o rwa ka ha fela o ntse o tswella pele o ino sa ka tsheleta mofufutso wa monna wa ka.
1: Ha se le keng? Motjentse o jwetsa di tsaba di montse o ntse o thetsa. Bona o ntse o batla nane na jwang ka ntho tsa leshana. Na ha ebe o sa tsebe re ko hopotse ke a itshebeletsa ga o mpona ke letse o utlwa le founu e yaka e vibrator tse ke batho ba mpatlang ba batlang atla tsena tsaka ke lo di sebedisa tlhong tsa bona jone yo ntse o ebu ga ke tsebe na o iphutha kae
0: ao Cynthia ya go jone o itshebeletsa o ne o keke wa nka mogau wa mogua wa moetsa kolobe ya gago kapa yona kolofane ya gago ka tlong gago ka
1: tšhe mo ga o tlabele ena ke setlatlha ga ebe o tlaba a tlo kgona go ba bollompoto ba ntlo yaka ga ke tsebe gape go llela eng obane mogao o ye mongwe wa batho ba ne ntse ba re ke sekeme
0: Cynthia e e le gore wena ga e le gantle ntle o tlhakanya o kolobe ya naga e feng mpolele batho ba ntse ba mo tlatsa ba mo tshwela wena o fitlha o mo kwenya ebile o mo tlafuna ebile o mo kenya ka ga ntlo ya gago ga o swabe
1: gobane ke a utlwisisa gore mogao ke motho jalo ka motho emo le mongwe etsa diphoso
0: aaobaneojalo
1: o ne o tlo mpolelela gore ga ke o gotlhile ka ditlhong ke o gotlhile ka ditlhong ka mogao yo o sa mmatleng wa sekema
0: ka tšhelete ya monna waka
1: aa ke meyaka ke se tšhelete ya monna ande re ke o tlhakisetsege ga ke a lata mogao ka mo kenya ka ga ntlo ya ka nna o itlisitse a ntse a itsamaisa ka maoto a gae ebile le ga a sa batla gore a tsamaye o tla itsamaela fela ga ke a mo tlamelela o tolola bete ke mo boleletse fela gorena notlolo sa ka motlhang a sa ikutlwang gore o sa le gantle neng kapaneng fela oa tseba gona tla tlameya se seye kae
0: oa tseba keng ga ke batla o wele ke o shebile Cynthia ngwanaka o itshenyetsa nako ke batla o bolelele e santsane e le gona jwale o itja nako Cynthia ka mogaole
1: ke itja nako ga o e tsala mente bane
0: o itja nako ga e bonagana gore ka lele la matsatsi o tla tsoa o ratana le mogau kapa o nyetse
1: e re re itja nako goba seo ya ena a se naganne le nna ke o sona mme waka fela kokobonse ntse o bontsha gore o mme ya mogolo mare e a nang le makokono o imametse gantle o ntse o re mare mente bale
0: Cynthia ke kopa o bua le nna tlhompho e nne be teng
1: le nna mme waka ke kopa ntlhontlotlolo le lekisa ka mogao baneng ga janka next hao
0: gantle se ka ga kanka letho la gago
1: mme waka janka letho la gago
0: o nkile letho la ka gobane tšhelete e mogau a ntseng a o fepa yona ke tšhelete ya ditekesi tsaka tse ke di sietsweng ke monna waka ka mofufutso ya phatlha ya monna waka ke ka o bonang ke tla wena ebile ke tla o tlhokomedisa Cynthia jalo ka ngwana gore mogau ga loka ke tswa dikulong ke tswa kae a nnotlelela ka tlong tlogela ke ya o kopa ke ya o rapela ebile ke batla go tlhokomedisa
1: mente baleng ona ke move waka mme waka gore na ke tlotlamee ke apere bullet proof ke etse jang am ready fela mare e ke e tsebang ke gore mogau tšhelete ya gago ya di-taxi o ikwalela banking everyday e ne o ntse o e bua ga ke e tsebe na o bua ka eng
0: empa he
1: mme waka
0: ona mposa gore na ke imametse ke imametse gantle Cynthia ngwanaka ke re go wena mogau o mpa a o sebedisa fela ebile a o senyetsa nako wa utlwa ga gona mo a begang basadi teng ke ya o kopa mogau o shebile ena fela mogau ga a na taba le batho ba bangwe ke ka gao le nna ke le jena ke le mmae ke sa tsebo gona o tswa kae
1: oright mente baleng ke a leboa mme waka
0: o sekaba
1: e ka nna banna le ena ga sebedisana mogau ke ena mathanka moraka ga ke a mo bitsa ga o ke golo le lekisa monate wa senfi ga o na mang a tsebang
0: o monate
1: go thule ke bao ga mogao nko bisa botlhoko mme waka ke tla qhomela go ye mongwe ke tswele pele ka leeto kobae mente baleng ke a mosebetsi
0: tro ya ditshila ngwana

0: sentsiya ka o batla ka o batla ka se ka o fumane pa qetelong ha ka ba ka o fumana a komplela o nonana go tla fella ka ya ho ntso mpalehela majibegwane kwena ke o fumane ka jone le
1: o ska ba ba mpitse majibegwane mente bele o bana ke ntse ke lelwa ka ho qoba ka tsela tsohle empa o ntsetse ka morao
0: ho no sena hore o ka mpalehela o fihlela o mmametsa ntle ebile ne ke sa tlo o sala morao fela ho je o no sa nkgwatha ka leihlong ka monwana tshintshi ke wena
1: mme ke ntse ke o kgalemela ga ke tsebe ke o kgotlhele ka monwana ka leihlong a ke entseng o go le seo ntho wa katlhe a ko ntho tse gantlentle botlhe o o batla o batla eng nnete bale
0: tlhapa e kebe ya tswa molomong wa ka ke mogolo agolo goreng ka bua ditlhapa ke o jwetsa nnete fela empa e bo o batla ko o goake ke tla o roa ka ga fela o ntse o tswelela pele o inosa ka tšheleta mofufutso wa monna wa ka
1: ga sena keng motho ya ntse o jotsa ditseba dimong tseo o ntse o thetsa bone o ntse o batlana le na jwang ka ntho tsa leshano nna ga e be o sa tsebe re ko o gopotse ke a itshebeletsa ga o mpona ke letse o utlwa le founu e yaka e vibrator e ke batho ba mpatlang ba batlang a tla tsena tsaka pele o di sebedisa tlhong tsa bona jone yo o ntse o e bua ga ke tsebe na o iphutha kae
0: ao cynthia ya go jone o itshebeletsa o ne o keke wa nka mogau wa mogua wa mo etsa kolobe ya gago kapa yona kolofane ya gago ka tlong gago ka
1: chemo ga o tlabe le ena ke setlatlha ga e be o tlabe a otlo kgona go ba bollompoto ba ntlo yaka ga ke tsebe gape go llela eng o bane mogao o ye mongwe wa batho ba ne ntse ba re ke sekeme
0: cynthia e e le gore wena ga e le gantle ntle o tlhaka o kolobe ya naga e feng mpolele batho ba ntse ba motlatsa ba motshwela wena o fitlha o mokwenya ebile o motlafuna ebile o mokenya ka ga ntlo ya gago ga o swabe
1: gobane ke a utlwisisa gore mogao ke motho jalo ka motho emo le mongwe etsa
0: diphosojalo
1: o ne o tlo mpolelela gore ga ke o gotlhile ka leitlhong ke o gotlhile ka leitlhong ka mogao yo o sang matleng wa sekem
0: ka tšhelete ya monna waka
1: aa ke meaka ke se tšhelete ya monna ande re ko o tlhakisetse ga ke a lata mogao ka mokenya ka ga ntlo ya ka nna o itlisitse a ntse a itsamaisa ka maoto

0: hae ebile le ha a sa batla gore a tsamaye o tla itsamela fela ga ke a mo tlamelela go tolola bete ke mo boleletse fela gorena notlolo sa ka motlhang a sa ikutlwang gore o sa le gantle nneng kapaneng fela oa tseba gona o tla tlameya sesee kae
1: oa tseba keng ga ke batlo o wela ke o shebile cynthia ngwanaka o itshenyetsa nako ke batla o bolelele e santsane le gona jale o itja nako cynthia ka mogaole
0: ke itja nako ga o etsalamente bane
1: o itja nako ga e bonagana gore ka le le la matsatsi o tla tsoa o ratana le mogau kapa o nyetse
0: e re re ija nako goba seo yena a se naganne le nna ke o sona mme waka fela kgoko bontse ntse o bontsha gore o mme ya mogolo mare e a nang le makokono o imametse gantle o ntse o re mare mente bale
1: cynthia ke kopa o bua le nna tlhompho e nne beteng
0: le nna mme waka ke kopa ntlhotlelo le lekisa ka mogao baneng ga janka next gago
1: gantle ka ga kanka lethola gago
0: mme wa ka janka lethola gago
1: o nkile lethola ka gobane tšhelete e mogau a ntseng a o fepa yona ke tšhelete ya ditekesi tsaka tse ke di sietsweng ke monna waka ka mofofutso ya phatla ya monna waka ke ka o bonang ke tla wena ebile ke tla o tlhokomedisa cynthia jalo ka ngwana gore mogau ga loka ke tswa dikulong ke tswa kae a nnotlelela ka tlong tlogela ke ya o kopa ke ya o rapela ebile ke batla go tlhokomedisa
0: mente baleng ona ke move wa ka mme wa ka gore na ke tlotlamee ke apere bullet proof ke etse jang I'm ready fela mare e ke e tsebang ke go mogau tšhelete ya gago ya di-taxi o ikwalela banking everyday ene o ntse o e bua e ga ke e tsebena o bua ka eng
1: empa he
0: mme waka
1: ona mposa gorena ke imametse ke imametse gantle cynthia ngwanaka ke re go wena mogau o mpa a o sebedisa fela ebile a o senyetsa nako wa utlwa ga gona mo a begang basadi teng ke ya o kopa mogau o shebile ena fela mogau ga a na taba le batho ba bangwe ke ka gao le nna ke le tsena ke le mmae ke sa tsebo gona o tswa kae
0: orit mente baleng ke a leboa mme waka
1: o sekaba
0: e ka nna a banna le ena ga sebedisana mogau ke ena mathang ka moraka ga ke a mo bitsa mogau ke golo le lekisa monate wa cynthia ga ona mang a tsebang
1: o monate
0: go thule ke bao ga mogau nkutlwisa botlhoko mme waka ke tla qhomela go ye mongwe ke tswele pele ka leeto kobae mente baleng ke a mosebedi
1: tro ya ditshila ngwana

0: le lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
1: ha mosebetsi o le siyo bogolo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona lesedi FM ke molelwa
2: Mamela dikanane le veli mulo manda ufikela la vra kwa go renya bobe kana go renya botlano miso police di fm